0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군협 룽티 레군기 회계 진남이
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkan Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigami Glabchang
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkan Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigami Glabchang
3: Dana Sultun Shkela Jipi Varangda Yina
4: Dana, wakilah stamci jopi tungti ina.
5: Sanjir kandi.
6: Sangkwan lanji, kankam zangi, jirang ziti dara zhongyang longchun nianchin nup shijab laikung wakilam chanlamji sanjir kandi laitsan laksan bergab sashi. Ngay na tungti laitsanji nianchun ba cipdan dor jay ina.
4: Ngay nianchun ba lhashtag cu ina.
6: Tungti sanjir jay nangtun zo na.
4: Samlu sarpiyar jinglam sarpir nhichashi jibali. Xi Jinping ge rigni gongbi zib chilar de ni Zhonghui rigni ji zib zhi le sarpa to gi xi ba xi ji kor dang
6: sa ni ke ge tun zhen jong ni de wei kor dang
4: chong hun ji tam meng nyam de jie ni chim chung jin ji chong ni kor yi le se dang wei kor dang
6: la sa men kun ba zi ji lor ji sen tom to ki to bi kor dang
4: gan su ye chim su le sim ma da ji ji bi ci ji ni ni ngi se le tr xia jin bi kor dang
6: Sichuan Xiangqin Ganzui Wariga Rangchung Kla Dergi Zung Lung Kaisen Chungye Ji Rigni Jirsil Tiechin Rkabzhe Wa Dergi Aafshik Da Pei Wikore.
4: Yunnan Xiangqin Simche Nida Zhongqir Ji Zhongkam Song Chung Yagpu Xini Numei Pei Ji Jimji Ngunse Tupi Korsu Yin. Xiamni Tengdi Sanjir Ji Nangdun Shibcha Namla Sanrgunu.
6: Ndgali Kongni Pei Wini Cili Tengge Cukjin Jobji Ban Cukzini Lomten Xi Jinping Gi Shukheng Nangwi Teng Zhongyanggi Rignin Zikchung Shaja Di, Jaychung Sinzin Ji Ngunsa Tobi Nibu Tukunchuk Jim Tanchung Shi Tui, Gwadri Kachin Arab Tung Rambab Shi Pa Tung, Sartul Rambabjin Ji Gu Ni, Samluk Sarwa Tung, Tawak Sarwa, Chuktum Sarwa Ji Arab Tung Rambab Tung Bi, Xi Jinping Rigni Gungpa Tupio Pa Tung, Rigni Tarji Tung, Rigni Jacob Topchin Zikchung Shi Pri, Samluk Gom Tsun Tung, Canrik Tung Tung Bi, Shabchuk Jib Shukhtun Kuntum Shi Yo Jing, Zhonghui Rigni Jinzin Tung, Zhonghui Pishung Sojin Rigni Xartu Rangvijin Chib Jibjir Tung, Xartu Rangvijin Chim Pejin Ru Jir Nechil Tung, Rikindib Tung Shdi. Zhonggu Nambi Tungrib Janlap Di Ni, Jekib Tovchin Zikchin Tung, Mirig Chartar Chib Shajig Vlapo Chiri, Chun Yung Ni Kindib Tung Vier Janglam Saray Tugub Sambi Shtovki Chimbo Chikitab Jad Yud. Jaitun Tichin Chik Gongsang Rang, Shanghai Ye Zhonggong Cukchin Tung Bu Chansu Kang Tung, Jiangxi Ye Rijin Zhonghua Suwe Jayung Timu Cukchin Tung Tung Bun Cukil Cukwe Xarji Niyil Nyang Pari, Mir namchi hunshun ba zu jikin tsula tang, tukmib samdan tang ganchi tsorkib siyo ba tang. Jekib tenzib shamzul kang tang, Zhonggu narzi tukshib tenzib shamzul kang nang nyechir ringi xarwa libyo bi. Zigmo wa zi dochi xarwi tirib ni, zhuw ni zi tirkib war zi ringi chu ni, Zhonghui ringi zi xtang sa bi nangtun nyongsur siyo de. Hunan Changde ye Heje Chomzhong tang, Jiangsu Suzhou ye Pingjiang Lorji ringi Chomzhong de, Jesu le jenim ji rigni yekun zaipchu ji nambak sarwere chigamdang cedru shiyo bi. Mi nam ji lorji tang langmul shi bi jirim chul hiwa ji yigang chukhim nyongsur tabiyo ba tang rigni ji lorpu tan tabshin yu de. Zhonghui rigni la lorji yinang dan shing, Zhonghui hirig jia che la xtang sabi. Chichabshu ji Xi Jinping gi, Zhonggu chachi dan bi chichuk ranglik rulam ji lorpu btang rigbi yonglik ji lorpu bi. Lamlik ji lorpu ji ftambo yonglik shi bire. Tar tignib xe na rigni je blorpub tambu yungab xe gi. Rigni je blorpub na debi yi gizhastar jirba tang, debi yi xtang sapa, debi yi rjinsang je je topki xigri jifta nangwa tang. Kungi rigni je blorpub calam tongbo xing me ba tang, rigni darji kongpil me na, Zhonghua mirigib jartar lapo che yang mel je nantun nang yu de. Rigni khibzhig la tukshib tang hiwa jim jungsan tsulwar di. Jishib ruje Xi Jinping rigni jihil tukni, Kungi Zhonghua Meri Yenreng Pejik Tungwe Tal Gungpaak Tengsib Ji Bangun Tab. Fujian Wuyi San Ji Zhu Xie Lang De. Jichab Shu Ji. Nga Zi Zhonghui Longor Ngar Tung Ge Hihul Chu Ji Nyangchil Ngungdun Sha Jir Lhagdan Tungchim Shi Tu. Peishung Ge Sujin Rigni Tarpi Tung Ji De. Mar Kasi Ranglik Ji Langshuk Deng Da Wa. Xie Tab Ji Deng Songzhil Shi De. Lovdan Jirme Ngang Zhonggu Chachi Danbi Jizuk Ranglik Ji Rulam Tukchua Ge Xie Fda Nang Yu De. Nishtung Nyesim Lu Da Chik Pari, ཁྱི ཕྱི རྒྱུ ཅི ཅིན ཕིང གི རིག ནི རྒྱུན ཅིན དང ཕེ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒ 中会协会了登陆者多会在六八等中会协会者中国南北登陆将了蒙着三毛等有的习近平给人民公平执政了我人家人民执政了日日三日等正送三十多处了罗杰人民者政治特别的吴老七第六集吴老七这个别中的跟博客学八等吴老七这个别中的集吴老七第六了你这些集有的习近平给松松的吴大木会政人民学八等 松松能第六三位中国共产党米马克思人类中国建党第六建党者人跟地同位他托比这个别中的三十多节政治改签几个的同存为八等习近平给第六三位中国前期党比这座人类结共比杰克多普金子政党马克思尔特拉你这些比有点顿节托克等冷冷节拉不起来顿更冷温有的等等杰克节自己建立三位日本参念等人都节拉不起来顿提升特动话等
5: རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཆི་ཀེ་ལིབ་ཤེ་གོ་ཏང་སམ་གང་པེ་ཤིང་ལ་དེ་རབ་ཅན་མ་ཧེ་ཏང་གེམ་ཆུལ་ཧེ་བཟང་མ་ན་ཡ་ཁེབ་ཅི་རྒྱན་ཆལ་མེ་པར་ཆེར་བཞིན་ཡོད་ཏེ་ཀྲུང་ཧེ་ཕ་ཤུང་སོ་ཅིན་རིག་ནི་ལ་རྩ་བ་ཚག་པེ་ཅི་ཚོགས་རང་ལིག་ཅི་ཏེ་བི་རན་ཏང་རྩ་བ་དེ་མ་ནམ་ཅི་ཕ་ཤ་ཅུ་ཅི་ཚ་ཅིན་ཅི་བཞིན་ཡོད་པ 대용제 르그니 용첩 십실 통 제와데 멍거른 극도진 지급디 딘참 설레바 등 서트 좁집자비 르니 송첩 자트마르니 설럭더시바 릉제제 릉니 헤비지 송첩 진전제 로르나전제 전국 중앙바 토마데브도니 럭더시바 중희 희활제 중공 조십 리제 등 나흐실 중고스고 남정 가친라 진첼메 빠른 페르목서라 톰바 젤컵제 르그니 쩌릉 즈그튼라 꾸름담빙은 근데 동진바 저터 이금졸 등 중국 디르버름슝 그 르몽저진 체크스고 르그니 리제 가친라 이르시 점지 토비요데 진도 진제 러즈 거류로 조스 레릭제 힐럭디 잠릉 헤브직 망중 능직 바당더니 릉제 진 잠릉 헤브직 급제 보르 특치리 익직슨 바당 이탈리 등 냠데 고라차부 망히제 네부종요데 냠드제 조 소소 찬릭 르그니 잔득제 몸너르그니 헤브직 망중 능츠비 남정 집치 시행하스니 잠릉가 앙당 부르탐브르니 요데 중후이 패숑 소진 르그니 흐서토 릉진 제브 제브지르 등 흐서토 릉진 제 페이진조 제르 근데 동와 르그센센 조 정딘라 제카 동이 시바디 로진 행거 끝나비 토니 쩨뜩만 비 로더럽 시템시 요바등 느자티 드특기 글레일 뜨시바등 모르글랍 그림 튕기지바 드그사 큰라페 베르 갑스 시시바스고 로그닌라 제급신능 더 갑스 첨보토바 지집리 공제 시설 공조 등 십디 로 등 크슴제 저활지 바수고 냠튼 잠지 증 흑지기 님터 더탄싱 가득 추유데 제치 르글살레 돈비 디르블라 저킨 츠바 등 마멘 툴르 자와스기디 삼루 등 사바 등 저스르스티 손바 드그조 피릭 바치 제 푸슝 잠지 크지 돈 유데 잡디르 따지 제비 저친 노크 멍제 르글살럭 사라시 바티 로르나 쩐제 전굴 종합이 자그나 능지 유데 멍하르 종치르 등 종습 클라체비 제베 르그니 완통 사르와 쳇젤럭 잠 멍츠요바나 멍츠니엔덤제 르그니 촘친데 지료바등 종츠글러지 등 종촘 산츠고스고 종조르득젠 제브셰고 르진틀강 특자도답신바 리그 종습든 잡아등 멍 용지 회록셰바 저슬 잡드 동화수고 멍판 제브셰고 자침강 빌와 르그스제 즈그뜨디 멍 용지 가르득스저니 머츠마식 죽바등 긍서릉 옴터제비 남박서람 죽니르 치기요데 다등제 공성릉 르그니르니멍 샴튼 긍게 르그니흐서르투 등 무민르그니 헤브지 냠림셰바니 남박서리 디카르 등 제술자니 나님담비 젠키 숙제와레 존 쭈므는 금 제흐서 다바 스테타식다 치리요데 희환 베리시발리 남응젠다 지르와등 희환 판츠능 세진든발리 펜슴지 축선주와이네 중국 희뚝제 제비 제브지 제축등 两柱浪等咱们那用的比促进速领导单比昂尼软呢中国等很高的黑化的比例等盘子的协进增比年底新进的电力等阿听是以中国那用黑化的新进的浪几个点你们能这个比玩等电力他们喷送足比中国等世界级一股落等这个你提起呢就你介绍提起呢世界级六年人民速你认为的中期熊猛黑化的浪目前这三这个地古老师傅黑化接中国人民能杂瓦单词等接起他们人能接得他把有了中会也这个你这黑心铁会将年龄人七人中是有的大家着急总这个等着急六年年份差不多呢着急如此的这个你去学动个统计十二什么级世界间在就比单独的年初那边多呢古老师傅的中国逻辑等多年等所见等十多的逻辑